Sensus servones eratus nostrum in libri tua et in omnibus mandatorum tuum. Ut hic et in eternum te auxiliantes adiet

0: mortis agone refecti aggloverati, ad celestem patrem perducauti, per iondem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.